Manu maloi se pepatala o loa mo au whaatanga I le Pack and Save Ball at eWorld. Pe o tu fua foi lau tawale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi a lantu sei I aso wha rei le teitasi. La fosau top up tolus fulltala besi li atu. E maua I loa vanoa I le sei. Whapena foi pe a la fosau se le ni e tolus e lau tala a New Zealand. Pe sili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima fai longa tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, or as a ina, iaso for rail it, tassi, a ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya